0: Na abɛ adwuma ne kɔso na ne contractor no eh meye menye some side bi na omoye okwan so etie na ehu se contractor ne di mfide ka ba o sesa ne mfide ne di fi kwan no so na na adwun hye ne fi se omo de kɔ ye adwuma ewo eye enim ho mo ta kwan na omo de kɔ nje omo ba so mbefo last one de akɔ ene timamfo no se omo nchase nje beda ne ntɔkwa between timamfo no ene eye contractor no ene contractor ne betire mu se wanti di kwa ye mfa maane ye nti no adwuma no wanya ye biom e ko ba ni sam beti sa ne ma ni nyade ko e ye police station nyanya no police station me ni wo ka se contractor na be fa ni ne ma e de ko na nu a insio na e to ye no adwuma na na contractor ne ye na wega no insio na fufuru ni nyina ama na ke e ye ekwan ni mu me to sa e de fe na dmo fo omo e ye gomua is aye ye peni oda o ma no ye asan amidu ono e na e ye peni oda na dmo fo na no o ka se so o mu na mkwa so e ba na adwuma de no issue ni ebi so asa ti wo bebi fufuru a omo wo ho omo hwe omo beba omo baba omo ba ye no e ye nipa mie safa e na e ba ye omo ba na omo nkita hwe e je se ahoma po omo nkita bi e na omo be jina ho ahwe ya no omo san ko ye na wo pa de wo mu ni se e ye gomwa is na dmo fo no e ye bicycle tie kra omo ni bi ka omo ni bi de bi o be fre na dmo fo omo be ba no omo kita ida moto ana se taxi nti se adwuma no ye kese asa na omo tumi e nya ho hwe ba ko omo be ko no ohwa na omo be gina we na mso ama ade si a omo wo gomu anyanya no na nanom ene wo kika ho nyina de tu eye mpenifo ni mse enye se na dmo fo no mpeso omo be ye adwuma na mbo akade na omo ni nti omo sira aban se omo bo mode na na dmo fo omo wo eye gomu east omo ma omo akade se de be ye omo fro omo omo betumi aba abensu no omo kwan na omo de omo sa be ka na omo ja e wo ho no omo hwe na omo ye ma omo efi onsu na se ye kopie mu wo eye fi budumbrom e ko eye okregumu a ene so kwan ni wa chemie nu a na mi ni wo kate pe mu ache na be ke bu busum ba kunye insio ni to ye e ma ka kwan no emu cheye mpenifo ya de e mo mu di covid e ba ye dc na ka sa kan ho asa me ma en na mo fo nyina ba e no mo be ye sa kwan no wa fa e na mi ni nru a insio ni to ye no covid na ka sa kan sa nye se e bi a insio na be wuru ho covid no insio na tam covid ni de ko ama yisi a mi ni wo kate kan ko kan ba e wo ye apra su e ye budumbrom kane na ka ufi e ye opekuma no o ba eye budumbrom ho mo a ye ji 10 cities e na me no ka se o mo ji 20 cities na sa ufi budumbrom na ukwa the same apra any opekuma o mo ji 25 cities na je sa ufi eye budumbrom na o ukwa o ji 25 cities na je sa ufi eye budumbrom na o ukwa
1: Ghana cities e na ye kwan no 27 million ni ye de e ho 18 mile lane temamoto we yeah yeah no 1965 men kuma pensu no yeah yeah wo yeah na nka o ye dia tom n1 na sa kosi cape coast atu ze etom sa ya o wi ye ye no ana odi telephone 10 esi left and right and a company here a British company from Messrs Parkinson Howard Parkinson Howard
2: okay.
1: Woman here here na 1965 no hand over to Ghanaians in 1975 March in him telephone we see ya 55 said there be accident ya na car be break down obetimi akoye call Adia chi ye no wo matutu ni nyina ko. Ebi o so kura na ya prutu ye tu no e form.
2: E form adia.
1: Ye tu ni butu ni nyina.
2: E form we die. But ye nye ye wudi baba ba o.
3: Oh my way.
2: Ah o gimpa dia no mama na cho.
1: We
2: dey as a boy from no.
1: Ya wo, omo wo, na wo omo wo ho dada no. Eh, wo omo wo.
2: I be money.
1: Omo tutu tema moto
2: we. Omo dey wo ye.
1: Telephone. Wo omo nananom. E dey go to do gimpa.
3: Nanane. Oh. Ay. What you rude?
1: How much you rude?
3: Piti. Bebi omi ofu na daka no.
1: Ai.
3: E kwa ku si mochiro.
2: Ai.
3: Uja ya na kom di street light bobo bo.
2: Ai.
3: Ai go njo mu fe bi mo obi mu no.
1: E di enja.
3: Omo ko fe si a. Na na ju eso na nko fo de tie agu jinasi. E ne abo.